0: Per, han sidder bare der, og han drønner ud af. Ja, så, godmorgen. Jamen, det er sådan, at Skorby, han står op i morgen nu. Det er hans vækord, det er hans ringord, det er sådan noget her. Det er bare tru, tru, tru.
1: You should have acted. They are already here. The Elder Scrolls told of their return. Until the time after Oblivion opened. When the sons of Skyrim would spill their own

0: In the mix.
1: Ja, man skål derude. Det her, det er altså fredagsbaren med Twisten. Og jeg skal se, er I live? Altså, er der ikke nogen, der er med på en lille bar?
2: My love has got the money, he's got his strong
1: beliefs. Åh, jeg har faktisk set det på tøvet.
2: My love has got no power, he's got his strong beliefs.
1: Partytrykker, han donger. Prøv at, hvis man ikke drikker bare, så er det også fint.
2: My love
1: hvis det er en god cola, han faktisk gør med.
2: He's got his
1: strong beliefs. Så er det også fint.

0: Nyhus, skriver han. God aften.
1: God aften, Nyhus. Velkommen til.
0: Mm.